0: Venga, ahora, ahora, ahora.
1: Gora eta gora beti, hai gora lapurdi, euskerak bizi gaitu, eta bizi bedi.
0: Suena bien, ¿verdad? Esta te la sabes. Gora eta gora beti.
1: Gora lapurdi, euskerak.
0: Oskorri, banda sonora de nuestra historia.